fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvidt ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Musikken fra din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. Årets folkemøde bliver samtidig den første store offentlige optræden for statsminister Mette Frederiksens nye regering. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. For anden nat i træk har USA's militær angrebet mål i Iran. Ifølge USA skete angrebene i selvforsvar og var rettet mod iranske overvågnings- og luftforsvarsanlæg. Som svar melder Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait.
2: Torsdag morgen starter rigtig pænt med nogen sol først her og mest tørt vejr fra omkring middag, så er vi tilbage med skyet vejr og byer, der måske nogle steder kan være rigtig kraftige og endda med tordenvejr. Dagtemperaturen i dag kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og her lige efter 6, der har vi ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

Ja, var det Aqua and Back to the 80s på Radio Nord, så klokken 5:30 over 6. Godmorgen, godmorgen, og velkommen til ugens næst sidste udgave af morgenradioen her på Radio Nord. Og det er mig, der står for det indtil klokken 9. Jeg hedder Torben Hansen, og Aqua, som vi lige hørte her, med Back to the 80s. Du kunne for nogle uger siden jo annoncere, at de stoppede som liveorkester og spiller altså ikke flere koncerter. Så hvis du har været til en af de sidste Aqua-koncerter, så er du mega heldig. De sparker nogle mega fede koncerter afsted. Håber, du har en god, og du får en rigtig god torsdag morgen den 11. juni. Og hvad skete der så i går for dig? Jeg håber, du havde en god dag og kom godt ud af det gode danske regnvejr og sommervejr, som vi jo har. For mit eget vedkommende, så var vi i madklub i går, mig og min kæreste og min datter. Vi var henne hos vores venner. Vi har sådan en tradition for, at vi en gang om måneden. Vi har egentlig en tradition for, at det skulle være en gang hver 14. dag, men det er som regel en gang om måneden, vi mødes til god gedigen dansk røvballemad. Og i går, der var det koteletter i fad, og det var nakkekoteletter. Altså, de var så store, at man kunne, ja, de kunne dække nærmest en hel tallerken. Jeg tror, de vejede 350 gram stykket, de her nakkekoteletter. De var fra slagteren. Åh, er du sindssygt, de var gode. Så der var ris og nakkekoteletter og flødesovs. Det var simpelthen toppen af kostpyramiden i går aftes. Så det tog lige lidt tid at slå mave i går aftes efter det her mad. Håber, du får en god torsdag også, og du havde en god dag i går. Nu er det Marvin Gaye og Sexual Healing.

Der var Alberte Winding og tænder på et kys på Radio Nord til den 11. juni, torsdag morgen. Her det er også lillefredag i dag, kan vi også godt kalde det. Vi varmer os stille og roligt op til weekenden her på Radio Nord. Og når det er den 11. juni, så ved du måske også godt, det snart er ved at være tid til, at der skal betales termin igen, altså realkreditfordelingslån skal der betales. Det er fandens fødselsdag i dag, og det har igennem århundreder været betegnelsen for datoen den 11. juni og 11. december, hvor de halvårlige terminsydelser på lån skulle betales. Og nu var jeg lige på min budgetkonto i går, og det er altså ikke i dag, men først i udgangen af den her måned, at jeg skal betale termin på min bolig derhjemme. Så det er fandens fødselsdag i dag, så ved vi det. Vi kan også sige tillykke til den danske komiker Thomas Warberg, der har fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Han er fra 1985, og vi har så også flaget for dig i dag, hvis du har fødselsdag. Og kvitterer med en god sang fra Miley Cyrus, den der hedder Used to be Young. God

0: Han var det som Miley Cyrus, og hun har jo ikke musikken for nogen fremmed, kan man sige, for hendes far, det er jo Billy Ray Cyrus, som de fleste nok kender fra Achy Breaky Heart. Her var Miley Cyrus med Used to Be Young. Lige om lidt en god sang for Genesis, det er Land of Confusion, vi er klar her på Radio Nord lige om lidt. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
3: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
4: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
5: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
4: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
6: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
7: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Genesis, A Land of Confusion med den gode Phil Collins i spidsen for Genesis her. 3,5 minutter til klokken er 6:30. Godmorgen, du lytter med på Radio Nord, det er vi glade for. Jeg er Torben og din morgenvært. Og med på sidelinjen her til morgen, en gang hver halve time, der dukker Dan Jensen op, og det gør han faktisk også lige om lidt efter Mika og Grace Kelly. Han har en update fra nyhederne med til os. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kaching, ja, så er klokken 6:30, du lytter til Radio Nord. Nu skal vi have en nyhedsupdate fra Dan Jensen, klokken den er 6:30.
1: Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. Årets folkemøde bliver samtidig den første store offentlige optræden for statsminister Mette Frederiksens nye regering. Den tidligere overlæge Svend Lings er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han selv i en mail til DR, efter Fyns Politi i går ransagede hans adresse. Ransagningen fandt sted, efter han i et interview med TV2 har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Fyns Politi vil overfor DR hverken be eller afkræfte sigtelsen. De bekræfter dog, at de har været på adressen, fordi de har handlepligt, når de hører om kriminelle hensigter. For anden af de træk har USA's militær angrebet mål i Iran. Ifølge USA skete angrebene i selvforsvar og var rettet mod iranske overvågnings- og luftforsvarsanlæg. Som svar melder Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait.
0: Torsdag morgen starter rigtig pænt med lidt solhister her, og det bliver tørt, i hvert fald indtil middag, hvor det igen går løs med skydevejr og spredte byer, der kan være rigtig kraftige, og måske også med tordenvejr. 13-17 grader i dag, og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og så kommer vi lige på den anden side af 6:30, og på vejene kører det rigtig pænt her til morgen. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet. God tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Rihanna, Only Girl in the World på Radio Nord, så er klokken næsten 6:06. Jeg håber, du har en rigtig dejlig torsdag morgen, lille fredag, som det også er i dag, og ugens næst sidste arbejdsdag, inden at det weekenden kalder igen. Der er ikke mange gratis glæder tilbage her i livet, men jeg har da fundet en gratis ting, du kan deltage i på lørdag, som samtidig ud over at være gratis, også giver lidt motion. Det er noget, der kommer til at foregå i Aalborg Storcenter. Hvad det er, det kigger vi på efter Take That og Lulu. Never Light My Fire om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Taigon Kåsholder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Taigon Kås, lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
3: Udviklingen i bilbranchen har været enorm de sidste år. Derfor vil du være helt sikker på, at din mekaniker er opdateret med den nødvendige uddannelse og rigtige værktøj. Og det er du, når du vælger Kås biler. Benzin, diesel, el og hybrid. Alle mærker, alle årgange, én mekaniker. Og du beholder naturligvis din nyvognsgaranti. Vi glæder os til at se dig, og vi glæder os endnu mere til at se din bil. Hos Kås biler, midt i Kås.
4: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kaj Berntsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedøre. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kaj Berntsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
5: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Lulu og Take That med Relight My Fire på Radio Norden. Nu er klokken 18:07. Og som jeg lige sagde for lidt siden, så er der ikke mange gratis glæder tilbage her i livet. Men jeg har da fundet en af de sidste ting, der er tilbage, som er gratis. Og det er på lørdag i Aalborg Storcenter, hvor du måske kan sætte lidt ekstra energi ind på kontoen. Fordi at hvis du kigger forbi Centertorvet på lørdag fra klokken 10 til klokken 16 i Aalborg Storcenter, så inviterer Pure Gym og Aalborg Storcenter nemlig til sport for alle. Og det er en gratis aktivitetsdag med træning og leg og fællesskab for både børn og voksne, og det er fuldstændig gratis at være med. Og dagen den byder på forskellige former for holdtræning. Du kan prøve kræfter med alt fra dans og styrketræning til yoga og til løb. Og så bliver Centertorvet forvandlet til en aktiv legeplads med masser af konkurrencer, præmier og små udfordringer undervejs. Så hvis du vil prøve kræfter med alt det, så kan du gøre det ganske gratis sammen med Pure Gym og Aalborg Storcenter på lørdag fra klokken 10 til klokken 16. Nu er der noget fra Danmarks kedeligste orkester, TV2. Her er det Bebop og Lula på Radio Nord. Godmorgen.

0: Ja, det er så Michael Jackson med på Radio Nord, den der hedder Man in the Mirror, så klokken 7:07. Og der er friske nyheder med Dan Jensen, vores mand i nyhedsredaktionen her til morgen. Han vælter ind i studiet lige om lidt. Men lige efter klokken 7, der skal vi høre noget, som Mads, min kollega fra eftermiddagen, havde med i sit eftermiddagsprogram i går. Hvor det handlede om World Company Sports Game, som blev skudt i gang i går med en åbningsceremoni i Arena Nord i Frederikshavn. Og det fortsætter derudaf med 2700 deltagere indtil lørdag aften fra hele verden, som skal dyste i forskellige discipliner. Hvad det er for noget med det her World Company Sports Day, det fortæller Tony, der er direktør for Arena Nord, om efter klokken 7 igen. Lyt med lige om lidt, når der er nyheder.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
11: Når folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skydes i gang i dag, sker det med det største program i Demokratifestivalens levetid. I alt er 3.894 arrangementer på programmet. Det er 307 flere end sidste år, og samtidig det højeste antal siden folkemødets premiere i 2011. Årets folkemøde bliver samtidig den første store offentlige optræden for statsminister Mette Frederiksens nye regering. Den tidligere overlæge Svend Lings er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han selv i en mail til DR, efter Fyns politi i går ransagede hans adresse. Ransagningen fandt sted, efter han i et interview med TV2 har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Fyns politi vil overfor DR hverken be eller afkræfte sigtelsen. De bekræfter dog, at de har været på adressen, fordi de har handlepligt, når de hører om kriminelle hensigter. Irans revolutionsgarde melder i de tidlige morgentimer, at den har angrebet flere amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Angrebene skulle være rettet mod faciliteter i både Jordan, Bahrain og Kuwait. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait, Bahrain eller Jordan har meldt om skader, som følger angrebene. Meldingen kommer efter, at USA for anden af de træk har angrebet mål i Iran. En 10-årig pige blev i går eftermiddag kørt ned nær Farsø, da hun var på vej hjem fra skole, det oplyser TV2 Nord. Ifølge Nordjyllands politi løb pigen bag om den skolebus, hun netop var steget ud af, og blev ramt af en personbil, da hun krydsede vejen. Hun blev kørt til hospitalet som traumepatient med skader på benene, men er ifølge politiet ikke i kritisk tilstand. Politiet oplyser, at bilisten tilsyneladende kørte efter forholdene og inden for hastighedsgrænsen. Skagen Havn har indgået en aftale til 85 millioner kroner med virksomheden PowerCon fra Hobro om et nyt landstrømsanlæg til krydstogtskibe, der oplyser TV2 Nord. Anlægget skal gøre det muligt for krydstogtskibe at slukke motorerne og hente strøm fra land, når de ligger i havnen. Ifølge havnen bliver løsningen baseret på den nyeste teknologi og skal samtidig skabe bedre forhold på kajen. Det nye anlæg ventes leveret i slutningen af 2027 og skal efter planen være klar til krydstogtssæsonen i 2028.
12: Og her fra morgenstunden lægger vi pænt ud med lidt solhister her. Det skulle angiveligt blive mest tørt indtil middag, så er det slut. Der får vi igen spredte byer, der nogle steder kan være rigtig kraftige, og endda med tordenvejr. Op til 17 grader i dag og en svag til jævn vind.
10: Radio Nord. Trafik.
12: Og på vejene kører det rigtig pænt her efter klokken 7 denne her torsdag morgen. Ingen meldinger fra Vejdirektoratet.
10: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

var det så Diana King på Radio Nord til torsdag morgen den 11. juni med den, der hedder Shy Guy. Jeg hedder Torben Hansen, det er mig, der er din morgenvært. Og jeg er super glad for, at du hænger ud sammen med mig i radioen indtil klokken den slår 9 her på lille fredag, hvor vi varmer os stille og roligt op til weekenden. Jeg håber, du har haft en god dag i går og sovet rigtig skønt. For med dig vedkommende, så var vi til madklub i går og sådan... En gang hver 14. dag, der har vi en målsætning om, vi skal mødes med nogle venner og spise god, gedigen dansk røvballemad. Men det plejer som regel at blive til en gang om måneden, fordi at alle har travlt. Og i går, der stod den så på koteletter i fad, og det var koteletter fra slagteren. Jeg tror, de vejede 300 gram stykke. Det var vanvittigt store i flødesovs og med bacon og champignon og hele molichausen og ris til. Så det tog lige lidt tid at komme over den her kæmpestore anretning i går. Så det var det min dag, den bød på i går. Jeg håber også, du har haft en rigtig dejlig dag. Og lige om lidt, der skal vi lige høre en snak. Mads, min kollega fra eftermiddagen her på Radio Nord, havde i går med Tony, der er direktør i Arena Nord, som i de her dage, det startede i går, lægger lokaler til World Company Sports Game. Og i går, der var der åbningsceremoni, og det blæser derudad indtil på lørdag aften. 2700 deltagere. Hør om, hvad det er for noget med World Company Sports Game lige om lidt. Nu er det Lindsay Buckingham. Det er Countdown på Radio Nord. Godmorgen.

0: Damon Rice med Cannonball på Radio Nord. Godmorgen, godmorgen, og velkommen til lige nu, så er klokken 14 minutter over 7. Jeg håber, du har en rigtig dejlig torsdag morgen. I går der var der åbningsceremoni i Arena Nord for et arrangement, som kommer til at huse 2700 deltagere fra hele verden, som dyster i forskellige idrætsdiscipliner rundt omkring i Frederikshavns Kommune. Og det talte Mads, min kollega, med direktøren i Arena Nord, der hedder Tony Torup, om i går. Han fortæller her, hvad det her World Company Sports Game er for noget.
1: Jamen, det er jo sådan nærmest slags OL for firmasport, så vi har jo gæster, der kommer med deres firma fra hele verden for at dyrke idræt i en af 26 idrætsdiscipliner rundt omkring i kommunen.
2: Tony, hvad er formålet med hele det her i kæmpe store arrangement?
1: Ja, altså formålet er selvfølgelig at skabe en stor event her i kommunen, så vi får masser af gæster, der bor rundt omkring på hotellerne, i sommerhusene, rundt omkring der, hvor vi har overnatningskapacitet. Så handler det jo selvfølgelig om at dyrke en masse idræt, møde hinanden på tværs af lande. Og i sidste ende, så handler det selvfølgelig også om både at generere noget omsætning her i kommunen, men også at lige igen veje et flag her på Frederikshavn og sige, at vi kan meget mere end de andre i går, tror. Nu har vi lige lagt diskokuglerne over hjørnet efter Melodi Grand Prix, og nu giver vi den en på goddagen her med en masse sport og festivitet.
0: Og det sagde Tony Torup, der er direktør i Arena Nord, til Mads, min kollega i radioen i går eftermiddags. Nu kommer Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall.

0: Coldplay på Radio Nord med Every Teardrops is a Waterfall. Det er torsdag morgen. Klokken den er 20 minutter over 7, og jeg håber, at din torsdag morgen den er rigtig, rigtig dejligt. Her først på dagen, der ser det jo nogenlunde hederligt ud med vejret. Det bliver jeg bare ikke ved, desværre. Lige om lidt, så er Bon Jovi klar med Living on a Prayer.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
3: Så er det igen tid til underholdning i særklasse til Hjørring Dyrskue. Udover de mange spændende dyr, venter masser af oplevelser for hele familien. Børnene kan ride på kæpheste og være kreative i land- og livteltet, og hele familien kan gå på opdagelse blandt maskiner og kunst fra Vendsyssel Kunstmuseums Art Camp. Og i fødevareteltet sker der ekstra meget i år med køkkenaktiviteter fra FGU's Kokkelinje fredag og Velbel lørdag. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag og lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se hele programmet på hjørringdyrskue.dk.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
5: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
6: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
7: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
8: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Disco Salons dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
1: Morgen med Torben Hansen.

Fuld fart over feltet med en omgang Bon Jovi, eller John Bon Jovi, Living on a Prayer på Radio Nord, så er der 4 minutter til klokken 7:30, og igen en frisk opdatering under opsejling fra Dan Jensen, der er klar klokken 7:30. Nu kommer Nick Kamen, I Promise Myself.

0: Nick Kamen, I Promise Myself. Du lytter til Radio Nord, så skal vi lige have en update igen fra Dan Jensen, vores mand i nyhederne, som er kommet i studiet her til mig med seneste nyt. Klokken den er 7:30.
1: Det brandvarme boligmarked i København ser ud til at sætte farten lidt ned. Selvom priserne på lejligheder stadig steg i maj, var det den laveste månedlige stigning i 2 år. Det viser nye tal fra Boligsiden. Ifølge Nykredit kan det afspejle, at markedet er på vej lidt ned i gear. Det sker efter, at priserne på et år er steget med næsten 25%. Den tidligere overlæge Svend Lings er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han selv i en mail til DR, efter Fyns Politi i går ransagede hans adresse. Ransagningen fandt sted, efter han i et interview med TV2 har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Fyns Politi vil overfor DR hverken be eller afkræfte sigtelsen. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. En 10-årig pige blev i går eftermiddag kørt ned nær Farsø, da hun var på vej hjem fra skole. Det oplyser TV2 Nord. Ifølge Nordjyllands Politi løb pigen bag om den skolebus, hun netop var steget ud af, og blev ramt af en personbil, da hun krydsede vejen. Hun blev kørt til hospitalet som traumepatient med skader på benene, men er ifølge politiet ikke i kritisk tilstand. Politiet oplyser, at bilisten tilsyneladende kørte efter forholdene og inden for hastighedsgrænsen. Skagen Havn har indgået en aftale til 85 millioner kroner med virksomheden PowerCon fra Hobro om et nyt landstrømsanlæg til krydstogtskibe, det oplyser TV2 Nord. Anlægget skal gøre det muligt for krydstogtskibe at slukke motorerne og hente strøm fra land, når de ligger i havnen. Ifølge havnen bliver løsningen baseret på den nyeste teknologi og skal samtidig skabe bedre forhold på kajen. Det nye anlæg ventes leveret i slutningen af 2027 og skal efter planen være klar til krydstogtsæsonen i 2028.
0: Torsdag morgen starter rigtig pænt med nogen sol først her og mest tørt vejr fra omkring middag, så er vi tilbage med skyet vejr og byer, der måske nogen steder kan være rigtig kraftige og endda med torden vejr. Dagtemperaturen i dag kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og så smuttede vi forbi 7:30, og på vejene kørte rigtig pænt her til morgen torsdag. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet om uheld, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Uret, klokken er 8:05. Det nordiske mesterskab i en helt speciel sportsgren finder sted i de her dage flere steder i det nordjyske, som for nogen måske godt kan give anledning til bekymring. Hvad det går ud på, kan du høre efter Kylie Spinning Around om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
3: Røster kaffe når, når du kører hjemmefra. Huller og ujævnheder i grusvejen slider på både bil og tålmodighed. Hos Ovdrup Stenleje giver vi vejen en ordentlig omgang. Vi spreder ny grus, skraber, planerer og retter op, så køreturen bliver jævn, og kaffen bliver i kruset. Privat, fællesvej, indkørsel eller markvej. Vi klarer det hurtigt og grundigt. Så skal kvaliteten være i top? Ring og drop op. 30 98 33 69.
4: Taigon Kåsholder kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra klokken 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trigon Kos. Lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses.
5: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
6: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
7: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos AV Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
8: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
7: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Ja, det er Kylie Minogue med Spanning Around på Radio Nord. Den er 18 minutter i uret. Og nu skal vi lige se en historie fra TV2Nord.dk, som fortæller om et nordisk mesterskab i en meget speciel sportsgren, nemlig for narkohunde, for sprængstofhunde og for politihunde, altså patruljehunde. Og det startede i går i det nordjyske flere steder og kører resten af ugen til og med i morgen fredag. Og der er ingen grund til bekymring blandt borgerne i det nordjyske. Det her mesterskab her foregår mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland, og konkurrencen foregår primært omkring Tversted, også i Hirtshals, Ålbæk, Bindslev og Uggerby. Og i dag der vil narkohunde for eksempel på Åbo Camping skulle finde narkogenstande. Ellers så er bombehundene faktisk i auktion på Tversted Skole, hvor de skal finde en bombegenstand, der er gemt. Konkurrencen den var som nævnt til og med i morgen fredag, hvor Nordens bedste politihunde, bombehunde og narkohunde så skal findes. Så der er ingen grund til bekymring, hvis du bor i en af de nævnte byer. Nu kommer Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Godmorgen.

0: Og han dukker op i radioen med en frisk opdatering til os igen her, når klokken slår 8. Efter 8, fordi det er torsdag, så er det også tid til Tech-torsdag med John G. fra meremobil.dk. Og der skal vi lige vende den her keynote-nyhedsopdatering fra Apple, som var ude tidligere på ugen. Det har vi klar efter klokken 8. Og så skal vi også lige kigge på en historie fra TV2.dk lige efter 8, som handler om børneloppen i Aalborg, som forventer at få forrygende travlt i dag og de kommende dage. Hvorfor, det kigger vi på efter klokken 8.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi... At...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr. Hey, kom til
2: spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport. Og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
7: Det brandvarme boligmarked i København ser ud til at sætte farten lidt ned. Selvom priserne på lejligheder stadig steg i maj, var det den laveste månedlige stigning i 2 år. Det viser nye tal fra boligsiden. Ifølge Nykredit kan det afspejle, at markedet er på vej lidt ned i gear. Det sker efter, at priserne på et år er steget med næsten 25%. Den tidlige overlæge Svend Lings er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han selv i en mail til DR, efter Fyns Politi i går ransagede hans adresse. Ransagningen fandt sted, efter han i et interview med TV2 har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Fyns Politi vil overfor DR hverken be eller afkræfte sigtelsen. De sidste 14 dage har du gjort mit liv til et helvede. Sådan skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, i et opslag på X til sin partiformand Pia Olsen Dyhr. Kritikken kommer, fordi Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere har forladt partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. I en sms til Politikken skriver Pia Olsen Dyhr, at hun efter grundige overvejelser mener, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. På den anden side føler Kofod sig nu udsat for en dobbelt krænkelse. Skagen Havn har indgået en aftale til 85 millioner kroner med virksomheden PowerCon fra Hobro om et nyt landstrømsanlæg til krydstogtskibe, det oplyser TV2 Nord. Anlægget skal gøre det muligt for krydstogtskibe at slukke motorerne og hente strøm fra land, når de ligger i havnen. Ifølge havnen bliver løsningen baseret på den nyeste teknologi og skal samtidig skabe bedre forhold på kajen. Det nye anlæg ventes leveret i slutningen af 2027 og skal efter planen være klar til krydstogtsæsonen i 2028. En 10-årig pige blev i går eftermiddag kørt ned nær Farsø, da hun var på vej hjem fra skole, det oplyser TV2 Nord. Ifølge Nordjyllands Politi løb pigen bag om den skolebus, hun netop var steget ud af, og blev ramt af en personbil, da hun krydsede vejen. Hun blev kørt til hospitalet som traumepatient med skader på benene, men er ifølge politiet ikke i kritisk tilstand. Politiet oplyser, at bilisten tilsyneladende kørte efter forholdene og inden for hastighedsgrænsen.
8: Torsdag morgen starter rigtig pænt med lidt solhister her, og det bliver tørt, i hvert fald indtil middag, hvor det igen går løs med skydevejr og spredte byer, der kan være rigtig kraftige, og måske også med tordenvejr. 13-17 grader i dag og en svag til jævn vind.
9: Radio Nord Trafik.
8: Og her efter 8, da vi kørte ind i myldretidstrafikken i det nordjyske rigtig mange steder, kan du stå på tæt trafik og kødannelse, der hvor du plejer at opleve det. Så kør forsigtigt, rigtig god tur.
9: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Der var det Pet Shop Boys, Always On My Mind. Du lytter til Radio Nord. Nu er klokken 7:07, og jeg håber, du har en rigtig dejlig torsdag morgen. Det er den 11. juni i dag, og det er også dagen, hvor man forventer, at børneloppen i Aalborg får ekstra og ekstra travlt. Det skriver TV2Nord.dk her til morgen. Og hvorfor så lige i dag, at de skulle få ekstra travlt? Jo, det er fordi i dag, der lander fødevarechecken hos 500.000 børnefamilier, som vil modtage et sted mellem 2.500 og 5.000 kroner afhængig af indkomsten. Så derfor forventer man, at der bliver ekstra travlt i børnerelaterede butikker lige nøjagtigt i dag, og genbrugsbutikker for den sags skyld. Og ellers så kan det jo også være, at det i dag, at rejsebyråerne, de får ekstra travlt, fordi folk bruger pengene på sommerferie i stedet for. Det ved man. Det kan jo godt være, at det er det nye sorte, ligesom at få penge tilbage i skat. Det ved man jo aldrig. Lige om lidt her i radioen, der handler det om Tech-torsdag med John G. fra meremobil.dk. Tidligere på ugen, der var de høje herrer fra Apple ude og holde keynote, og den her keynote og de her nyheder, som Apple præsenterede, dem kigger vi på i Tech-torsdag lige om lidt med John G. fra meremobil.dk. Nu skal vi først høre The Course her torsdag morgen på Radio Nord. Det er Breathless.

0: The Course på Radio Nord lige nu, så er klokken 12 minutter over 8. Med på en linje har jeg John G. fra meremobil.dk. Det er tid til Tech Torsdag. Velkommen til dig, John G.
1: Mange tak, Torben Hansen.
0: Nå, hvad har du på tallerkenen i dag? Det er noget med Apple, ikke, eller hvad?
1: Jo, Apple har jo i den her uge holdt deres årlige udviklerkonference, WWDC hedder den. Det er stedet, hvor de samler udviklerne, dem der sidder og laver apps og tjenester til Apples produkter, altså de apps, du downloader for eksempel, eller de tjenester, du bruger. De mødes til sådan en årlig konference, hvor Apple fortæller, hvad er der af nyt, når den nye iPhone kommer til efteråret, altså nyt i softwaren. Så det brugte de halvanden time på at tale om.
0: Og hvad er der så nyt, tænker jeg?
1: Ingenting.
0: Ingenting?
1: Der er små ændringer. Altså, du ved, der er små justeringer til softwaren på, blandt andet din iPhone og din Mac osv. Små bitte justeringer. Der er nogle grafiske justeringer. Der er selvfølgelig også noget AI, det kommer jeg lige til, men der er desuden også noget mere intelligent wifi-styring, og så nogle lidt kedelige ting. Og der har været talt om tidligere, at den næste opdatering, iOS 27, den kommer til at være sådan en fejlrettelsesopdatering med små justeringer i stedet for store nye funktioner, og det skal jeg da love dig for, at den her præsentation, den bare præger af. Og så kom højdepunktet halvvejs ind i arrangementet der, at nu vil de gerne fortælle om deres tilgang til AI, kunstig intelligens, hvor de jo i den grad er bagud, og ikke mindst fortælle om den nye Siri, som de har lovet i de seneste 2 år, uden der er kommet en ny Siri.
0: Ja, og hvad så? Ja,
1: det er lige præcis spørgsmålet, og hvad så? Fordi Torben, normalvis, når du taler med din Hi Siri på din iPhone, så er det noget, altså det føles jo, jeg ved ikke, altså, har du prøvet at tale med den?
0: Nej,
1: hold op, det er dårligt.
0: Jeg bruger det aldrig.
1: Men dine lytter i hvert fald, der har prøvet at tale med den her Siri, de vil opleve, at det grad, som om den bliver dummere og dummere, eller også som de har omgivelserne omkring os, klogere og klogere. Det kan jo ikke svare på noget som helst. Det er simpelthen håbløst. Så nu bygger de AI ind i det, men AI er Apple jo bagud på, og derfor har de været nødt til at ringe til Google og spørge, må vi låne jeres AI-motor Gemini for at kan køre vores AI-tjenester på vores iPhones? Og det har Google sagt, det koster 1 milliard millioner, og Apple har sagt, okay, det må vi nok af. Så det er det, de gør. Det er Google, der styrer Apples AI og Apples Siri. Og så er der en masse ting, der bliver indbygget i din iPhone omkring det her kunstig intelligens. Det bliver sådan en gennemsyret del i iPhone'en overalt, siger Apple. Og så kommer der altså den her Siri, nu skal vi kunne tale til den i almindelig klart sprog, og vi bare siger hej Siri, opret en kalenderaftale på torsdag kl. 16, hvor jeg skal mødes med Torben Hansen. Og så gør den det.
0: Spændende.
1: Ja, fedt. Det er super godt. Altså lige bortset fra, at der er så ikke nogen lancering af Siri AI i Danmark eller i EU, i hvert fald ikke i første omgang. Prøv at høre, jeg har siddet i den her uge her og brugt 1,5 time af mit liv, jeg aldrig får igen, på at høre den kedeligste præsentation i hele verden, og Apple plejer at være gode til præsentationer. Og så er det, der skulle være den store nyhed. Det blev sådan lidt,
0: okay.
1: Den her lancering, den trækker i retning af, Torben, at du skal se at få skiftet din iPhone ud med noget andet og lidt mere moderne.
0: Jamen, jeg venter på at teste, at de kommer til at lave en mobiltelefon en dag.
1: Ja, for de har jo en ledelse, der er super stabil hos dem, så det er bare super godt.
0: John G., tusind tak for snakken her. Kan du have en rigtig dejlig dag.
1: I lige måde, Torben.
2: Skal vi også ses? Så følg Radio Nord på Facebook.

0: Ja, for det er så Wax a Bridge to Your Heart på Radio Nord lige nu, så klokken 19 minutter over 8. Dejlig torsdag morgen med dig, og god tur på jobbet. Kører nu forsigtigt, så der ikke sker uheld på vejene i den nordjyske. Det kører ganske pænt indtil videre. Lige om lidt, så er det Eternal og B.B. Winans, I Wanna Be The Only One.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin og Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
5: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Træk on K-Solder. Kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Træk og Kos, lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
7: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
1: Morgen med

0: Colonel og Baby Winans, I Wanna Be The Only One.
1: Klokken er 8:54, og klokken 8:30, der kommer manden med nyhedskasketten igen ind i studiet til mig. Det er Dan Jensen, som sætter sig ved bordet ved mikrofonen og har de vigtigste opdateringer med til dig. Det er lige efter Ed Sheeran og Shape of You.

21. juni bliver omdannet til det vildeste julelandskab. Der er en kæmpe juleevent, hvor der kommer julemænd og nissemødre og nisser fra ind- og udland til den her festlige weekend for hele familien i Skagen på Skagen Strand Resort. Og weekendens program strækker sig over 3 dage. Fredag starter festlighederne i Skagen by, hvor julemænd og nisser de spreder julestemning i juni blandt byens lokale og besøgende. Og lørdag, der er det eventens hoveddag med masser af aktiviteter og underholdning og konkurrencer. Og så rundes det hele af søndag med, at weekendens traditionsrige julebad i svømmebassinet på Skagen Strand Resort finder sted. Så, og så i øvrigt lørdag kl. 10, der tændes den juleolympiske ild, som markerer starten.

0: brug af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.

0: Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
8: I dag starter folkemødet på Bornholm, og traditionen tro valgfarter toppolitikere til Klæbeøen. Men i år bliver det uden knap hver tredje ministre fra regeringen. 6 ud af 21 ministre deltager nemlig ikke. Det gælder blandt andre forsvarsminister Jeppe Bruus og kulturminister Zenia Stampe. Hos arrangørerne har direktør Signe Ottosen forståelse for, at landet skal regeres. Hun kalder det dog en mistet mulighed for, at almindelige mennesker kan gå i dialog med de folkevalgte. En yngre mand udnyttede ifølge anklagemyndigheden tre piger og udsatte dem for voldtægt. Det yngste offer var omkring 10 år. I dag indleder retten i Odense retssagen mod den i dag 27-årige mand, som er anklaget for blandt andet voldtægt og krænkelser begået mellem 2023 og 2025. Sagen ventes afgjort i slutningen af denne måned. Det brandvarme boligmarked i København ser ud til at sætte farten lidt ned. Selvom priserne på lejligheder stadig steg i maj, var det den laveste månedlige stigning i 2 år. Det viser nye tal fra boligsiden. Ifølge Nykredit kan det afspejle, at markedet er på vej lidt ned i gear. Det sker efter, at priserne på et år er steget med næsten 25%. En 10-årig pige blev i går eftermiddag kørt ned nær Farsø, da hun var på vej hjem fra skole. Det oplyser TV2 Nord. Ifølge Nordjyllands politi løb pigen bag om den skolebus, hun netop var steget ud af, og blev ramt af en personbil, da hun krydsede vejen. Hun blev kørt til hospitalet som traumepatient med skader på benene, men er ifølge politiet ikke i kritisk tilstand. Politiet oplyser, at bilisten tilsyneladende kørte efter forholdene og inden for hastighedsgrænsen. Skagen Havn har indgået en aftale til 85 millioner kroner med virksomheden PowerCon fra Hobro om et nyt landstrømsanlæg til krydstogtskibe, det oplyser TV2 Nord. Anlægget skal gøre det muligt for krydstogtskibe at slukke motorerne og hente strøm fra land, når de ligger i havnen. Ifølge havnen bliver løsningen baseret på den nyeste teknologi og skal samtidig skabe bedre forhold på kajen. Det nye anlæg ventes leveret i slutningen af 2027 og skal efter planen være klar til krydstogtsæsonen i 2028.
9: I løbet af dagen, der får vi altså spredte byer igen ovenpå en solrig morgen. Spredte byer med lidt tordenvejr nogle steder. Dagtemperaturen op til 17 grader i dag og en svag til jævn vind. I aften nogen sol og fortsat byer. Der kan være med torden i nat. Der bliver det tørt og klart og ned mellem 6 og 12 grader.
7: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunder.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en gramofon, men jeg har nogle gramofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøder for en gramofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
7: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
8: Så er det igen tid til at komme helt tæt på dyrene til Hjørring Dyrskue. Tag familien med til en dag fyldt med oplevelser, grin og gode smagsoplevelser. Mød malke- og kødkvæg, heste, får, fjerkræ og kaniner. Kig med, når de flotteste dyr kors i spændende konkurrencer og smag jer gennem alle lækkerierne i fødevareteltet. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag og lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se programmet på hjørringdyrskue.dk.
9: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
10: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
0: Musikken var din ungdom, og de bedste

0: vokse affaldet. Hos Ovdrup Stenleje tilbyder vi effektiv og bæredygtig udlejning af affaldskontainer til byggeaffald eller haveaffald. Du får fleksible lejeaftaler, både kort- og langtidsleje, så det passer præcis til dine behov. Priserne er konkurrencedygtige, og vi sikrer en enkel og pålidelig service hver gang. Så skal kvaliteten være i top? Ring Ovdrup op. 3098 3369.
1: Taigon Kors holder kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trigon Kos. Lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses.
2: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
3: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav

0: til Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Det skal være ulovligt for taxachauffører at have sex med kunder under turen. Det foreslår tidligere visestatsadvokat Gyrithe Ulrik over for Zetland. Hun peger på, at man som kunde er fanget i bilen, ikke kan komme væk og ofte er fuld. Forslaget får opbakning fra taxabranchen selv. Visedirektør i Dansk Persontransport Trine Vollenberg kalder det et godt forslag. Hun siger til Zetland, at et forbud kan beskytte både chauffører og kunder. Flere togafgange med Go Collective i Jylland er aflyst i dag. Togselskabet har måttet aflyse knap 20 afgange på grund af signalfejl hos Banedanmark. Det drejer sig blandt andet om tog på strækningerne mellem Aarhus og Struer og mellem Ribe og Esbjerg. Fejlen ventes udbedret omkring middag. Et projekt, der belønner turister for at lave grønne handlinger, bliver nu permanent i København. Her kan turister veksle grønne gerninger til oplevelser. For eksempel kan man få en gratis sejltur, hvis man samler affald. Det skriver Wonderful Copenhagen, der står bag projektet, i en pressemeddelelse. Ordningen, der hedder Copen Pay, starter igen den 22. juni, men denne gang uden en slutdato. Konceptet har også spredt sig til flere andre lande, blandt andet Tyskland og Italien.
2: Vestermlands Kommunes familieafdeling møder kritik fra en række forældre, der fortæller, at både de og deres børn har fået det værre efter mødet med kommunen. TV2 Nord har talt med 16 familier, som blandt andet beskriver fejl i sagsbehandlingen, lange svartider og manglende hjælp til børn med særlige behov. Flere fortæller også om stress og øget mistrivsel som følge af forløbene. Vestermlands Kommune fortæller til TV2 Nord, at man tager kritikken alvorligt, men understreger, at man ikke genkender billedet af generelt utilstrækkelig sagsbehandling. Og så de nye grønne el-delecykler nu rullet ud i Aalborg og Sundby. De 500 cykler fra Lime kan lejes via en app og stilles flere steder end tidligere cykelordninger. Det fortæller Maja Aalborg. Kommunen følger forsøget tæt det næste års tid, men allerede nu tyder det på, at cyklerne er populære. Efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer, der kan være kraftige med torden. Til gengæld ikke så meget vind i dag og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften er der comeback til solen, men der kan også fortsat komme byer. I nat mest tørt og 6-12 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Så er det igen tid til underholdning i særklasse til Hjørring Dyrskue. Udover de mange spændende dyr, venter masser af oplevelser for hele familien. Børnene kan ride på kæpheste og være kreative i land- og livteltet, og hele familien kan gå på opdagelse blandt maskiner og kunst fra Vendsyssel Kunstmuseums Art Camp. Og i fødevareteltet sker der ekstra meget i år med køkkenaktiviteter fra FGU's Kokkelinje fredag og Velbel lørdag. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag og lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se hele programmet på hjørringdyrskue.dk.
2: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
3: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
4: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomi bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
0: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord. Ja!

0: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomi bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
1: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
2: Træk on K-solder kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Træk og en Kos. Lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
3: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
4: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
3: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart, at der handler musik i baggrunden.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Det er sommer.

0: Få del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Regeringen inviterer Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud inden sommerferien. Det siger statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på folkemødet. Hun slår fast, at frivillige aftaler med landbruget ikke har været nok til at passe ordentligt på vores grundvand. Derfor skal vi handle, før det er for sent, siger statsministeren. Regeringen vil fremsætte et lovforslag om forbuddet allerede i år. Det er blevet en hel del dyrere at gå til dyrlæge de senere år, faktisk op mod 50% siden starten af 2020. Det konstaterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en ny analyse. Analysen er lavet på baggrund af, at en række dyreejere har henvendt sig til styrelsen, fordi de har mistanke om faldende konkurrence på området. Styrelsen noterer sig, at dyrlægepriserne dermed er stadig dobbelt så meget som de generelle forbrugerpriser og eksempelvis tandlægebehandlinger. Den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhrs ansættelse af en personlig rådgiver skaber intern splid i SF. Rådgiveren blev tidligere afskediget fra partiet efter sager om upassende adfærd. Nu mener lokalformanden i SF på Frederiksberg, August Gade, at beslutningen bør genovervejes. Det fortæller han til TV2 Kosmopol. Kritikken kommer også fra SF's rådmand Lotte Kofod, der var en af de kvinder, der i sin tid blev krænket af manden.
2: Vestermlands Kommunes familieafdeling møder kritik fra en række forældre, der fortæller, at både de og deres børn har fået det værre efter mødet med kommunen. TV2 Nord har talt med 16 familier, som blandt andet beskriver fejl i sagsbehandlingen, lange svartider og manglende hjælp til børn med særlige behov. Flere fortæller også om stress og øget mistrivsel som følge af forløbene. Vestermlands Kommune fortæller til TV2 Nord, at man tager kritikken alvorligt, men understreger, at man ikke genkender billedet af generelt utilstrækkelig sagsbehandling. Og så de nye grønne el-delecykler nu rullet ud i Aalborg og Sundby. De 500 cykler fra Lime kan lejes via en app og stilles flere steder end tidligere cykelordninger. Det fortæller Maja Aalborg. Kommunen følger forsøget tæt det næste års tid, men allerede nu tyder det på, at cyklerne er populære. Efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer, der kan være kraftige med torden. Til gengæld ikke så meget vind i dag og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften er der comeback til solen, men der kan også fortsat komme byer. I nat mest tørt og 6-12 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Skal der tapas på bordet næste gang du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot to kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra Skov og Klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hen selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
5: Kør du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
7: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye

0: Trægården Kås holder kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trægården Kås. Lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses.
1: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
2: Er du klar til sommer?
3: Boxit.
2: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
3: Boxit.
2: Se mere på boxit.dk.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
5: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
6: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
7: Musikken fra din ungdom og de

0: til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Hey! Kom til Kalle nu.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com.

0: centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Den midlertidige sænkelse af elafgiften bliver ikke forlænget, når den udløber om 2 år. Det slår statsminister Mette Frederiksen fast i dag på folkemødet på Bornholm. I stedet vil regeringen nu sænke momsen på fødevarer. Planen er at halvere momsen generelt og fjerne den helt på frugt og grønt. Ifølge statsministeren vil det have en rigtig stor betydning for børnefamilier og dem med en lille økonomi. Eksperter har dog kritiseret forslaget, fordi en del af besparelsen risikerer at forsvinde, inden den når forbrugerne. Det er blevet en hel del dyrere at gå til dyrlæge de senere år, faktisk op mod 50% siden starten af 2020. Det konstaterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en ny analyse. Analysen er lavet på baggrund af, at en række dyreejere har henvendt sig til styrelsen, fordi de har mistanke om faldende konkurrence på området. Styrelsen noterer sig, at dyrlægepriserne dermed er stadig dobbelt så meget som de generelle forbrugerpriser og eksempelvis tandlægebehandlinger. Det skal være ulovligt for taxachauffører at have sex med kunder under turen. Det foreslår tidligere visestatsadvokat Gyrithe Ulrich over for Zetland. Hun peger på, at man som kunde er fanget i bilen, ikke kan komme væk og ofte er fuld. Forslaget får opbakning fra taxabranchen.
2: Vestermlands Kommunes familieafdeling møder kritik fra en række forældre, der fortæller, at både de og deres børn har fået det værre efter mødet med kommunen. TV2 Nord har talt med 16 familier, som blandt andet beskriver fejl i sagsbehandlingen, lange svartider og manglende hjælp til børn med særlige behov. Flere fortæller også om stress og øget mistrivsel som følge af forløbene. Vestermlands Kommune fortæller til TV2 Nord, at man tager kritikken alvorligt, men understreger, at man ikke genkender billedet af generelt utilstrækkelig sagsbehandling. Og så er de nye grønne el-delecykler nu rullet ud i Aalborg og Sundby. De 500 cykler fra Lime kan lejes via en app og stilles flere steder end tidligere cykelordninger. Det fortæller Maja Aalborg. Kommunen følger forsøget tæt det næste års tid, men allerede nu tyder det på, at cyklerne er populære. Efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer, der kan være kraftige med torden. Til gengæld ikke så meget vind i dag og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften er der comeback til solen, men der kan også fortsat komme byer. I nat mest tørt og 6-12 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
1: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
2: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
3: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
4: Trigon Kås holder kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trigon Kås. Lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses.
5: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
6: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

Absolut 90'er på Radio Nord. Med alle sangene fra dit CD-tårn.

0: Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.

0: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
1: Så er det igen tid til at komme helt tæt på dyrene til Hjørring Dyrskue. Tag familien med til en dag fyldt med oplevelser, grin og gode smagsoplevelser. Mød malke- og kødkvæg, heste, får, fjerkræ og kaniner. Kig med, når de flotteste dyr kåres i spændende konkurrencer og smag jer gennem alle lækkerierne i fødevareteltet. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag og lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se programmet på hjørringdyrskue.dk.
2: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
3: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
4: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
3: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os,

0: turnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Regeringen inviterer Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud inden sommerferien. Det siger statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på Folkemødet. Hun slår fast, at frivillige aftaler med landbruget ikke har været nok til at passe ordentligt på vores grundvand. Derfor skal vi handle, før det er for sent, siger statsministeren. Regeringen vil fremsætte et lovforslag om forbuddet allerede i år. Dronning Margrethe viste sig i dag for første gang offentligt, efter hun har været indlagt på Rigshospitalet. Af billeder fra begivenheden fremgår det, at den 86-årige dronning støtter sig til en rollator. Det sker ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Dronningen blev udskrevet i slutningen af maj, efter behandlingen for en blodansamling i hoften. Kent Nielsen er ny assistenttræner på det danske herrelandshold i fodbold. Det betyder samtidig, at 64-årige Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF. Landstræner Brian Riemer er meget tilfreds med valget. Han siger, at Kent Nielsen er en stor kapacitet med masser af erfaring, som passer perfekt ind på holdet. Selv siger Kent Nielsen, at det er en enorm ære, og at han er stolt over at være tilbage omkring landsholdet. Han har skrevet under på en 2-årig aftale.
2: Planen om en tredje Limfjordsforbindelse ved Egholm fortsætter som planlagt. Det slår den nye transportminister Signe Munk fast over for TV2 Nord. Selvom SF er imod projektet, peger ministeren på, at Folketinget allerede har vedtaget anlægsloven, og at forberedelsen er i gang. Og så satte Play Festival i Frederikshavn publikumsrekord, da den løber stablen over 2 dage sidst i maj. Det fortæller kanalet Frederikshavn. Festivalen bød på alt fra fællesang for de yngste til lokale talenter og nye kunstnere på scenen. Arrangørerne kalder årets udgave en stor succes og lover, at Play Festival vender tilbage næste år. Efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer, der kan være kraftige med torden. Til gengæld ikke så meget vind i dag og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften er der comeback til solen, men der kan jo også fortsat komme byer. I nat mest tørt og 6-12 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.
3: Og

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbøde-sag.
2: Jeg har tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladespiller for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
7: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Prongst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til volierefugle. Giv fuglene noget godt at synge om hos Jekas i Prongst og på jekas.dk.
8: Et godt projekt starter med de rigtige materialer. Hos Ovdrup Stenlej leverer vi sand og grus direkte til dit bygge- eller haveprojekt hurtigt. Uanset om du anlægger indkørsel, støber fundament eller bare giver haven et løft, har vi de materialer, du skal bruge. Vi sørger for levering til tiden og konkurrencedygtige priser. Så skal kvaliteten være i top? Ring og drop op. 3098 3369.
9: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
10: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
11: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted. Industrivej Åbybro.
1: Træk on K-Solder. Kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Træk og Kos. Lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses.
2: Du kan roligt sætte forventningerne i højeste gear som Suzuki ejer. Forventninger til stor pålidelighed, masser af udstyr og mere bil for pengene. For eksempel med den legendariske, sjove Swift, familiefavoritten S-Cross eller den 100% elektriske SUV e-Vitara med alle de gennemtestede Vitara-dyder. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Skru bare forventningerne helt i top. Og så ses vi på Suzuki K's biler midt i K's.
3: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kr. Per person. Se EL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
2: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Ny cykel? Hos Vådeskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Vådeskov Cykler på hovedgaden i Vådeskov. Cykler til hele familien.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18.

0: Få for eksempel 15 kilo fuglesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fik lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Musikken fra din ungdom og din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Tid og alvor spiller en stor rolle, når en person skal tilbage på en arbejdsplads efter en sag om krænkelser. Det mener direktøren i Kvinfo, Henriette Laursen. Hun peger på, at man skal være opmærksom på, hvad personen vender tilbage til. Debatten er blevet aktuel efter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, som ifølge Politikken forlod SF efter en sag om upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen over for avisen og mener, at det er rimeligt at give manden en ny chance. Dronning Margrethe har her til formiddag vist sig for første gang offentligt, efter at hun har været indlagt på Rigshospitalet. Af billeder fra begivenheden fremgår det, at den 86-årige dronning støtter sig til en rollator. Det sker ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Dronningen blev udskrevet i slutningen af maj efter behandling for en blodansamling i hoften. Så sent som i lørdags måtte hun

0: aflyse sin deltagelse i en broåbning for at komme sig. En seniorsergeant fra den kongelige livgarde er i dag blevet idømt 2 års fængsel for voldtægt af en ung kvindelig værnepligtig. Det slår Højesteret fast og skærper dermed straffen fra landsretten. Højesteret lægger vægt på, at den nu 44-årige mand udnyttede sin alder og militære rang. Han er også dømt for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Udover fængselsstraffen skal den tidligere seniorsergeant betale en godtgørelse på 50.000 kroner til kvinden.
1: Planen om en tredje Limfjordsforbindelse ved Egholm fortsætter som planlagt. Det slår den nye transportminister Signe Munk fast over for TV2 Nord. Selvom SF er imod projektet, peger ministeren på, at Folketinget allerede har vedtaget anlægsloven og at forberedelsen er i gang. Og så satte Play Festival i Frederikshavn publikumsrekord, da den løber stablen over 2 dage sidst i maj. Det fortæller Kanal Frederikshavn. Festivalen bød på alt fra fællessang for de yngste til lokale talenter og nye kunstnere på scenen. Arrangørerne kalder årets udgave en stor succes og lover, at Play Festival vender tilbage næste år. Efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer, der kan være kraftigere med torden. Til gengæld ikke så meget vind i dag, og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften er der comeback til solen, men der kan også fortsat komme byer. I nat mest tørt og 6 til 12 grader.
2: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
2: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ribbåde fra Rib Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rib Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
3: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomien bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
4: Er du klar til sommer?
5: Boxit.
4: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
5: Boxit.
4: Se mere på boxit.dk.
6: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
7: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen. Så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
1: Trægården Korsholder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskas, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trægården Kos. Lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Så er det igen tid til underholdning i særklasse til Hjørring Dyrskue. Udover de mange spændende dyr, venter masser af oplevelser for hele familien. Børnene kan ride på kæpheste og være kreative i land- og livteltet, og hele familien kan gå på opdagelse blandt maskiner og kunst fra Vendsyssel Kunstmuseums Art Camp. Og i fødevareteltet sker der ekstra meget i år med køkkenaktiviteter fra FGU's Kokkelinje fredag og Velbel lørdag. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag og lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se hele programmet på hjørringdyrskue.dk.
4: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
5: I så dumme!
4: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
6: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
7: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
9: Musikken fra din ungdom.
10: Og de bedste

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Den europæiske centralbank ECB hæver renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Renteforhøjelsen er den første i knap 3 år og sker i kølvandet på krigen i Mellemøsten, der har fået energipriserne til at stige kraftigt, meddeler banken. Det har sendt inflationen op i Europa, hvilket giver ECB en grund til at hæve renten i et forsøg på at presse inflationen ned. Planen om en tredje Limfjordsforbindelse ved Egholm fortsætter som planlagt. Det slår den nye transportminister Signe Munk fast over for TV2 Nord. Selvom hendes parti SF er imod projektet, peger ministeren på, at Folketinget allerede har vedtaget anlægsloven og at forberedelserne er i gang. En dagplejer er blevet tiltalt for vold mod et barn, skriver Jyske Vestkysten. Ifølge anklageskriftet skal dagplejeren, der er fra Vejen Kommune, have grebet et barn i nakken og løftet det op i mere end 10 sekunder. Bagefter blev barnets hoved stødt ind i en glasrude, og barnet blev også slået flere gange i hovedet med sin hue, lyder anklagen. Sagen skal behandles ved retten i Esbjerg. Og så er badesæsonen for alvor skudt i gang i Aalborgs Vesterfjordpark, hvor livredderne har indfundet sig. Det konstaterer lige her nu. Livredderne er klar til at hjælpe badende i nød flere timer dagligt frem til den 30. august. Det er en eftermiddag med skyer. De fleste steder der kommer også byer, som kan være kraftige og med torden. Til gengæld ikke så meget vind og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften er der comeback til solen, men der kan også fortsat komme byer. I nat mest tørt og 6 til 12 grader.
0: Radio Nord. Trafik.
1: Og indtil videre giver min trafikskærm ikke anledning til panderynker. Der er i fri bane, så vidt jeg kan se, ingen meldinger om uheld eller kødannelser på nuværende tidspunkt. Men tager jeg fejl, så husk, giv mig meget gerne et præg på trafiktelefonen.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

I don't feel like dancing. Der var Sister Sisters på Radio Nord. Her på en dag, en rigtig stor dag for alle, der er bidt af en gal fodbold. For det er jo i dag, at VM i fodbold sparkes i gang. Det finder sted i Canada, Mexico og USA. Frem til 19. juli åbningskampen, den spilles i dag i Mexico City. God fornøjelse med fodbolden de kommende uger, hvis du er til den slags. Hvis du er til god musik, så er du havnet det helt rigtige sted. Jeg hedder Mads Bruuseland Larsen, klar til en eftermiddag med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Backstreet Boys om lidt, efter en 80'er basker her, Rick Astley.

0: Der var Backstreet Boys' As Long As You Love Me, I Take Me To Your Heart lige før Rick Astley. Her på en dag, hvor arrangørerne af Musik Under Trappen har fuldendt programmet for de musikalske festligheder i Hirtshals til sommer. Og jeg skal da lige love for, at man når vidt omkring i genrerne. Lad os lige dykke ned i programmet om lidt, efter en af de gode gamle fra Dodo and the Dodos. Apropos populært liveband.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
3: Jeg er tabt.
2: What?
3: Yes.
2: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
4: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladslytter for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
2: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
5: Ej, for fedt. Tusind tak.
2: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
6: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
6: Jo.
7: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
8: Trigon Kåsholder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra klokken 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsalg i år. Kun hos Trigon Kås. Lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses.
9: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vissebjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
10: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted. Industrivej Åbybro.
11: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
12: Så er det igen tid til at komme helt tæt på dyrene til Hjørring Dyrskue. Tag familien med til en dag fyldt med oplevelser, grin og gode smagsoplevelser. Mød malke- og kødkvæg, heste, får, fjerkræ og kaniner. Kig med, når de flotteste dyr kores i spændende konkurrencer og smag jer gennem alle lækkerierne i fødevareteltet. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag og lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se programmet på hjørringdyrskue.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: Under natten, der var Dodderne Dodos. Og så er der igen i år lagt op til en festlig og musikalsk sommer i Hirtshals. Hej, Rasmus Jespersen.
1: Hej.
0: Du er formand for Musik Under Trappen. Den her musiktradition er det efterhånden blevet i Hirtshals, og ikke mindst denne sommer, hvor I jo altså nu er klar med det fuldendte program. I dag har I sat Ida Lauerberg på plakaten. Tillykke med det.
1: Ja, tak skal du have. Ja, men det synes vi da. Vi synes ligesom, vi skulle fuldende onsdags aftens program, hvor vi jo har tradition for at holde udendørs koncert på Hirtshals Havn. Og vi har jo forvejen Birthe Kjær og så Blæst på. Og så synes vi, at ligesom Ida Lauerberg, det lige passede ind i den trætrinsraket, vi fører af på havnen der onsdag den 22.
0: Men det er jo altså en uges tid cirka med Musik Under Trappen, nemlig fra 18. til 24. juli. Rasmus, hvis du sådan skulle koge det ned til et par enkelte sætninger, hvordan vil du så beskrive det her års program?
1: Jamen, jeg synes jo, det er et fantastisk flot program, som vi igen i år har fået sat sammen. Det er jo 26 år, eller vi skal holde Musik Under Trappen på. Og det hele kerneopgaven i at lave Musik Under Trappen, det er jo, at der kommer en hel masse orkester og spillere på havnen i Hirtshals. Og der er jo, som sagt, gratis entré til alle koncerter. Det afsted kommer jo, at de bands, der kommer, de spiller også gratis for os, selvfølgelig på der om onsdagen, hvor vi har de tre hovednavne på. Men ellers så kommer, og så er det, kan man sige, et arrangement, hvor vi giver musikeren en rigtig god oplevelse med professionelle lydforhold og lys og så videre. I og med, at der er gratis entré, så kommer der også rigtig mange publikummer ned og sætter sig og lytter til deres musik.
0: Rasmus, hvad er det, det giver byen at have det her i den her tradition, Musik Under Trappen?
1: Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, det er jo ikke kun byen, det er jo hele kommunen, hele området, både lokalboende, men så sandelig også de turister, der kommer og besøger os op i Hirtshals. Det er jo bare, at den by, som jeg er jo opvokset i, at den er utrolig aktiv i forhold til, at vi har rigtig, rigtig mange arrangementer. Så er det sådan en gammel ting, jeg altid siger, at Hirtshals, det er jo en af de tre byer, som Barcelona og så Rio de Janeiro, det er jo, at vi ligger ved havnen. Altså, hele byen ligger helt ned ved havnen, og man ligger helt inde i det hele, og vi har strand, som de byer har. Så det er sådan, man kan inden for ganske kort få meter, så kan man opleve alle tingene. Og det ligger vi lige på kanten i det her, og holder vores Musik Under Trappen.
0: Så det kan godt være, at I ikke lige samler over 1 million tilskuere, som Shakira gør i Rio de Janeiro til en gratis koncert, men I kommer lidt deroppe af.
1: Ja, det gør jeg. Altså, der kommer mange mennesker.
0: Lige her til sidst, hvem kommer du til at skråle mest med på, tror du, Birthe Kjær eller Ida Lauerberg?
1: Ja, det er jo et svært spørgsmål, men jeg elsker alt musik, kan man sige, og specielt også Ida Lauerberg, og specielt også Blæst bagefter, ellers så var det, jeg skulle ikke booke det. Men det er klart, at Birthe Kjær, i og med, vi havde hende jo for 3 år siden, hvor det meste af festivalen blæst væk, kan man sige, på grund af storm, og hvor vi godt nok havde Birthe Kjær i teltet, men jeg glæder mig da i den grad til, at hun kommer ud på den udendørs scene i år, og så er jeg sikker på, at der kommer alle de der, vi kan synge med på alle sammen.
0: Ja, hun samler folk og kan skabe en fest. Mm. Ingen tvivl om det. Rasmus Jespersen fra Musik Under Trappen, tak for snakken, og god fornøjelse med alle de gode koncerter her fra 18. til 24. juli. Og altså ganske gratis i Hirtshals.
1: Tak skal du have.
0: Og lad os da så høre det seneste navn på plakaten til årets udgave af Musik Under Trappen. Ida Lauerberg, der altså går på scenen den 22. juli. Her er hun sammen med Andreas Oddbjerg.

0: One More Time, Britney Spears, så lige før Ida Lauerberg, sammen med Andreas Odbjerg og Ida, der jo altså i dag er fået til plakaten for sommerens musik under trappen i Hirtshals. Og lige her i radioen, der venter Cindy Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Det er lige efter nyheder vejr og trafik. Den europæiske centralbank ECB hæver renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Renteforholdelsen er den første i knap 3 år og sker i kølvandet på krigen i Mellemøsten, der har fået energipriserne til at stige kraftigt, med del af banken. Det har sendt inflationen op i Europa, hvilket giver ECB en grund til at hæve renten i et forsøg på at presse inflationen ned. Planen om en tredje Limfjordsforbindelse ved Egholm fortsætter som planlagt. Det slår den nye transportminister Signe Munk fast over for TV2 Nord. Selvom hendes parti SF er imod projektet, peger ministeren på, at Folketinget allerede har vedtaget anlægsloven og at forberedelserne er i gang. En dagplejer er blevet tiltalt for vold mod et barn, skriver Jyske Vestkysten. Ifølge anklageskriftet skal dagplejeren, der er fra Vejen Kommune, have grebet et barn i nakken og løftet det op i mere end 10 sekunder. Bagefter blev barnets hoved stødt ind i en glasrude, og barnet blev også slået flere gange i hovedet med sin hue, lyder anklagen. Sagen skal behandles ved retten i Esbjerg. Og så er badesæsonen for alvor skudt i gang i Aalborgs Vesterfjordpark, hvor livredderne har indfundet sig. Det konstaterer lige her nu. Livredderne er klar til at hjælpe badende i nød flere timer dagligt frem til den 30. august. Det er en eftermiddag med skyer. De fleste steder, der kommer også byer, som kan være kraftige og med torden. Til gengæld ikke så meget vind og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften er der comeback til solen, men der kan også fortsat komme byer. I nat mest tørt og 6 til 12 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Myldretidstrafikken er begyndt at sætte ind på de sædvanlige steder, men ellers er der ikke melding om de store problemer i den nordjyske eftermiddagstrafik på nuværende tidspunkt. Som altid vil jeg meget gerne høre fra dig, hvis du sidder bag rattet og spotter noget, jeg lige skal fortælle videre.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Så nu er det gode humør. Nye højder denne torsdag eftermiddag fra 80'erne, Cindy Lauper og Girls Just Wanna Have Fun. Og det er en eftermiddag, hvor et særligt arrangement er i gang i huset i Hasseriksgade i Aalborg. Det er kun for mænd. Og hvad det går ud på, ja, det kan du høre lige efter en gruppe mænd, Steffen & Company, TV2 på Radio Nord lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
3: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
5: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
6: Taigon Kåsholder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trigon Kos. Lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses.
4: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
7: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Mandeklubben TV2. Kærligheden overvinder alt på Radio Nova. Apropos mandeklub, mit køn er ikke altid så god til det der med at række ud og være en del af et fællesskab. Men det vil Aalborg Kommune, det frivillige hus og Skalborg Mandeklub nu gøre noget ved, nemlig med Aalborg Mandefestival, der er i fuld gang lige nu i huset i Hasserisgade i Aalborg. Rådmand Jan Nymark Rose Theisen fortæller mere her.
1: Jamen, det er jo en indsats, vi prøver at lave, fordi vi ved, at vi har nogle mænd, der halter lidt bagefter i statistikkerne. Både i forhold til levealder med kvinderne, men også i forhold til, at de bliver ramt af alvorlig sygdom. Og der er et efterslæb. Vi har også nogen, hvor ensomheden den er udbredt. Så nu prøver vi lige at slå et slag for det, ved at vi prøver at lave en decideret mandefestival, hvor vi sætter fokus på nogle af de her udfordringer, som mange af vores mænd desværre har. Vi er ikke alt for gode til at række ud, og nogle gange så er det bare mere trygt at sidde hjemme i sofaen eller i lænestolen og sidde og kigge på lidt fjernsyn og løse kryds og tværs eller andet, end det er at komme ud. Der er kvinder måske lidt mere udadvendte, end vi mænd er. Det der med at være en del af et fællesskab, der er så mange eksempler på, hvor godt det er og hvor givende det er.
0: Aalborg Mandefestival i huset i Hasserisgade i Aalborg var i godt og vel 2 timer endnu, nemlig frem til kl. 18. Nu Man I Need, Olivia Dean.

0: Der var en glad gang torsdags funk på Radio Nord. Let's groove med Earth, Wind and Fire. Nå, det ser ud til at blive dyrere at låne penge. I hvert fald så har den europæiske centralbank nu for første gang i flere år valgt at skrue op for renten. Hvorfor og mere om det i et nyhedsoverblik om lidt klokken 4. Bagefter vender musikken tilbage med 1 fra 90'erne, der er med overvejende sandsynlighed for dig til at vippe lidt med foden.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedalsmør.

0: kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
7: Den europæiske centralbank ECB hæver renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Renteforholdelsen er den første i knap 3 år og sker i kølvandet på krigen i Mellemøsten, der har fået energipriserne til at stige kraftigt, meddeler banken. Det har sendt inflationen op i Europa, hvilket giver ECB en grund til at hæve renten i et forsøg på at presse inflationen ned. Planen om en tredje Limfjordsforbindelse ved Egholm fortsætter som planlagt. Det slår den nye transportminister Signe Munk fast over for TV2 Nord. Selvom hendes parti SF er imod projektet, peger ministeren på, at Folketinget allerede har vedtaget anlægsloven og at forberedelserne er i gang. En dagplejer er blevet tiltalt for vold mod et barn, skriver Jyske Vestkysten. Ifølge anklageskriftet skal dagplejeren, der er fra Vejen Kommune, have grebet et barn i nakken og løftet det op i mere end 10 sekunder. Bagefter blev barnets hoved stødt ind i en glasrude, og barnet blev også slået flere gange i hovedet med sin hue, lyder anklagen. Sagen skal behandles ved retten i Esbjerg. Og så er badesæsonen for alvor skudt i gang i Aalborgs Vesterfjordpark, hvor livredderne har indfundet sig. Det konstaterer lige her nu. Livredderne er klar til at hjælpe badende i nød flere timer dagligt frem til den 30. august. Det er en eftermiddag med skyer de fleste steder, der kommer også byer, som kan være kraftige og med torden. Til gengæld ikke så meget vind og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften er der comeback til solen, men der kan også fortsat komme byer. I nat mest tørt og 6 til 12 grader.
8: Radio Nord. Trafik.
7: Der er lige en enkelt melding for eftermiddagstrafikken. Det er på E39, at der er tabt noget gods mellem Brønderslev C og Brønderslev S i sydgående retning. Et spor er blokeret i den forbindelse. Så vær lige ekstra opmærksom, hvis du kører sydpå på E45. Det er mellem Brønderslev C og Brønderslev S, at et spor er blokeret, som følger noget tabt gods. God tur.
8: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Danserytmer fra 90'erne på Radio Nord, No Mercy og Where Do You Go? Og hvis du mener, at 90'erne er dit årti, så vil jeg helt klart anbefale dig, at du lytter med i Absolut 90'er her på Radio Nord. Det er alle hverdage fra 12 til 13, at vi spoler tiden tilbage til 90'erne og giver dig nogle af de allerstørste hits fra hitlisten, og sikkert også en hel del af dem, som du for længst havde glemt. Tilbage igen i morgen for sidste gang i denne her uge, Absolut 90'er fra kl. 12. Nu er det eftermiddag, og jeg leder sig da godt videre ud i den med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Jeg hedder Mads, og det er Defil.

0: Der var Rihanna på Radio Nord, Umbrella, som jo er rigtig god at have, hvis det står ned i stinger. John G., han er rigtig god at have ved sin side, hvis man gerne vil vide mere og nyt fra tech-verdenen, som var tilfældet i morges, da han igen var klar i radioen hos Torben Hansen i Tech Torsdag. Og det var ikke den, det var ikke en John G., der sådan var ovenud begejstret i morges. Hør, hvad det handler om, om et øjeblik lige efter en skøn 80'er-klassiker fra Jimmy Stewart.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Nye hvidevarer? Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
5: Så er det igen tid til at komme helt tæt på dyrene til Hjørring Dyrskue. Tag familien med til en dag fyldt med oplevelser, grin og gode smagsoplevelser. Mød malke- og kødkvæg, heste, får, fjerkræ og kaniner. Kig med, når de flotteste dyr kors i spændende konkurrencer og smag jer gennem alle lækkerierne i fødevareteltet. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag og lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se programmet på hjørringdyrskue.dk.
6: Kør du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
7: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
8: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: We don't have to take our clothes off. Der var 80 lyd med Jermaine Stewart på Radio Nord. Apple har holdt sin udviklerkonference, hvor man fortalte om kommende nyheder i softwaren, for eksempel i den kommende iPhone. Det var det, som Torben Hansen talte med John G. om i morges i Tech Torsdag. Og her spurgte så Torben så John meget naturligt, hvad der så var af nyheder. Og svaret, det var måske lidt overraskende.
1: Ingenting.
2: Der er små ændringer. Altså, du ved, der er små justeringer til softwaren på, blandt andet din iPhone og din Mac osv. Små bitte justeringer. Der er nogle grafiske justeringer.
0: Men i det store hele altså en tynd omgang ifølge John G. Men der var dog én ting, han bemærkede i, som er interessant. Og det er om Siri og AI.
2: Normalvis, når du taler med din Hi Siri på din iPhone, så er det noget... Altså, har du prøvet at tale med den? Nej, hold op, det er dårligt.
1: Jeg bruger det aldrig.
2: Men dine lytter i hvert fald, der har prøvet at tale med den her Siri, de vil opleve, at det græder, som om den bliver dummere og dummere, eller også fordi omgivelserne omkring os bliver klogere og klogere. Det kan jo ikke svare på noget som helst. Det er simpelthen håbløst. Så nu bygger de AI ind i det, men AI er Apple jo bagud på, og derfor har de været nødt til at ringe til Google og spørge, må vi låne jeres AI-motor Gemini for at kan køre vores AI-tjenester på vores iPhones? Og det har Google sagt, det koster 1 milliard millioner, og Apple har sagt, okay, det må vi nok af. Så det er det, de gør. Det er Google, der styrer Apples AI og Apples Siri. Og så er der en masse ting, der bliver indbygget i din iPhone omkring det her kunstig intelligens. Det bliver en gennemsyret del i iPhone'en overalt, siger Apple. Og så kommer der altså den her Siri. Nu skal vi kunne tale til den i almindelig klart sprog, hvor vi bare siger hej Siri, opret en kalenderaftale på torsdag kl. 16, hvor jeg skal mødes med Torben Hansen. Og så gør den det.
1: Spændende.
2: Ja, fedt. Det er super godt. Altså lige bortset fra, at der er så ikke nogen lancering af Siri AI i Danmark eller i EU. I hvert fald ikke i første omgang. Prøv at høre, jeg har siddet i den her uge her og brugt 1,5 time af mit liv, jeg aldrig får igen, på at høre den kedeligste præsentation i hele verden, og Apple plejer at være gode til præsentationer. Og så er det, der skulle være den store nyhed. Det blev sådan lidt,
0: Ja, lad os krydse fingre for, at den gode John G. er mere begejstret i næste uge, når han vender tilbage med flere nyheder fra tech-verdenen. Nyheder, der forhåbentlig også kommer os danskere til gode. Det er i morgenradioen hos Torben Hansen.
3: Radio Nord.
0: Er det Keen, Somewhere Only We Know, og Michael Bolton konstaterer, at love is a wonderful

0: Love is a wonderful thing, og hvor har han dog ret, den gode Michael Bolton, og lige før Somewhere Only We Know med Keen på Radio Nord. Og lige straks venter den rigeste kvindelige artist i musikhistorien, og hun er ikke engang fyldt 40 endnu. Det er lige efter nyheder at være trafik. Den europæiske centralbank ECB hæver renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Renteforholdelsen er den første i knap 3 år og sker i kølvandet på krigen i Mellemøsten, der har fået energipriserne til at stige kraftigt, meddeler banken. Det har sendt inflationen op i Europa, hvilket giver ECB en grund til at hæve renten i et forsøg på at presse inflationen ned. Planen om en tredje Limfjordsforbindelse ved Egholm fortsætter som planlagt. Det slår den nye transportminister Signe Munk fast over for TV2 Nord. Selvom hendes parti SF er imod projektet, peger ministeren på, at Folketinget allerede har vedtaget anlægsloven og at forberedelserne er i gang. En dagplejer er blevet tiltalt for vold mod et barn, skriver Jyske Vestkysten. Ifølge anklageskriftet skal dagplejeren, der er fra Vejen Kommune, have grebet et barn i nakken og løftet det op i mere end 10 sekunder. Bagefter blev barnets hoved stødt ind i en glasrude, og barnet blev også slået flere gange i hovedet med sin hue, lyder anklagen. Sagen skal behandles ved retten i Esbjerg. Og så er badesæsonen for alvor skudt i gang i Aalborgs Vesterfjordpark, hvor livredderne har indfundet sig. Det konstaterer lige her nu. Livredderne er klar til at hjælpe badende i nød flere timer dagligt frem til den 30. august. Det er en eftermiddag med skyer de fleste steder. Der kommer også byer, som kan være kraftige og med torden. Til gengæld ikke så meget vind og temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften er der comeback til solen, men der kan også fortsat komme byer. I nat mest tørt og 6-12 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Der er kamp om pladsen på de sædvanlige steder med myldretidstrafik, men ellers ikke melding om de store usædvanligheder på vejene denne torsdag eftermiddag. Rigtig god tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Altså umiddelbart tænker jeg ikke lige, at sådan en som Taylor Swift, hun vil være berettiget til en fødevarecheck. Hun er angiveligt god for at holde nu fast 2 milliarder dollars. Det kom frem forleden, og dermed er hun nu officielt den rigeste kvindelige artist i musikhistorien. Det er godt gået, og så en alder bare 36 år. Her var Taylor Swift på Radio Nord, The Fate of Ophelia. Og lige sagt skal vi lige runde noget, der løber af sablen i Hjørring i aften. Det er noget, der giver deltagerne sved på panden. Et totalt udsolgt arrangement, som egentlig ikke handler så meget om motion, men mere om fællesskab og networking. Det er lige efter TLC on Pretty.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Trægården Kåsholder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trægården Kås, lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
3: Du kan lige godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos Kås Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos Kås Biler med det Kås.
4: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravancenter.
5: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
6: Har du paptag eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
7: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
8: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: TLC on Pretty på Radio Nord. Her på dagen, hvor Erhverv Jørgen-stafetten samler 1048 deltagere i Park Vendi, og dermed er der sat deltagerrekord for femte år i træk. I sidste uge fangede jeg lige Erhverv Jørgens-direktør Michael Vindenbo på telefonen, og han var meget tilfreds, for at sige det mildt, med interessen for årets udgave af stafetten, der altså løber af stablen i aften.
1: Jamen, det er helt vildt. Det må jo ende, om jeg kasketten er helt blæst bagover, at vi kan have sådan succes. Sidste år, første gang, vi havde over 1000 deltagere, nu har vi så for anden år i træk.
0: Hvad er det, der gør, at stafetten har så meget vind i sejlene, tror du?
1: Jamen, jeg tror, der er flere forskellige elementer. Jeg tror, det er tidens trend. Vi kan jo se, at vores kære konge med hans Royal Run er populær. Vi har lige selv startet et andet netværk, løbeklubben, hvor vi mødes gratis 7 om morgenen og løber 5 km og ender med engang friskbrød, kaffe og surdej med fuld tilmelding osv. Så jeg tror, tidens trend er meget til det. Og så tror jeg, at folk de har fået stor værdi, især måske efter corona, med det her med at netværke og mødes andre og lave noget det aktive netværk.
0: Så fællesskab og netværk, og så lige med lidt emotion som en positiv bivirkning.
1: Ja, lige præcis. Og i fuldstændig i den rækkefølge.
0: Ja, det er altså lige om lidt, nemlig kl. 17, at årets udgave af Erhverv Jørgen-stafetten skydes i gang i Park Vendi. God fornøjelse, hvis du er i gang med at forberede dig til at snøre løbeskoene. Det er ikke sikkert, at den her den er så velegnet at løbe til, men det er en god sang under alle omstændigheder. Her midt om natten, Hr. Larsen.

0: Behind Blue Eyes, der var Limp Bizkit på Radio Nord. Der var brand på Nordjyllandsværket her til eftermiddag. Mere om det i et nyhedsoverblik om lidt klokken 5, hvor du også kan høre, at det ser ud til, at der er mørkere skyer på vej hen over de danske boligrenter.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250

0: tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
8: En brand på Nordjyllandsværket øst for Aalborg sendte i eftermiddag beredskabet på arbejde. Ilden, der nu er slukket, opstod i højspændingsanlægget i et teknikrum og spredte sig til kælderen, mens røgen nåede flere etager, fortæller TV2 Nord. Ingen personer kom til skade, og varmeforsyningen til kunderne skulle ikke være påvirket. Efter flere måneders opholdsforbud ved en rockerborg i Reop og en tatovørforretning i Aalborg har Nordjyllands politi ophævet restriktionerne. Ifølge TV2 Nord vurderer politiet, at trusselsniveauet lokalt er faldet, fordi der ikke har været sammenstød i længere tid. Myndigheden understreger dog, at den nationale konflikt mellem grupperingerne stadig er aktuel. Den europæiske centralbank har i dag hævet renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Rentestigningen sker for at dæmpe inflationen, som er steget på grund af høje energipriser. Ifølge Søren Christensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank, signalerer centralbanken, at der kan komme flere renteforholdelser, og det kan være med til at drive boligrenterne endnu længere op. Og så er de nye grønne el-delecykler nu rullet ud i Aalborg og Sundby. De 500 cykler fra Lime kan lejes via en app og stilles flere steder end tidligere cykelordninger, det fortæller Maja Aalborg. Kommunen følger forsøget tæt det næste år, men det tyder allerede på, at cyklerne er populære. Der venter aftensol flere steder, men også enkelte byer. Og i nat tørt vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen fredag begynder med gode solchancer, men i løbet af formiddagen regn og senere byer. Det bliver så op i dagens løb med op til hård vind ved kysterne, og vi får temperaturer mellem 13 og 15 grader.
7: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Dagen efter dagen derpå, der var Thomas Helmi på Radio Nord. Her på dagen, hvor VM i fodbold jo skydes i gang, det sker i aften i Mexico City, og det er jo både Mexico, Canada og USA, der er værter for VM i fodbold, der spilles frem til den 19. juli. Nu viser kalenderen 11. juni eftermiddagen, den går på held. Vi følger den godt til dørs med musikken fra din ungdom og de bedste nye sanger. Lige sagt, en tur til Horsens. Jeg hedder Mads Brugseland Larsen, nu er det Atomic Kitten, første Hole Again.

0: Der var Horsens, Albert Heder og Sofie 1998. Igen denne sommer rammer en meget, meget populær musikalsk begivenhed Hirtshals, når der igen er musik under trappen. Og i dag, der er det sidste navn så kommet på plakaten, og dermed er programmet fuldendt. Lad os lige høre, hvad vi har i vente med musikalske herligheder i Hirtshals her senere på sommeren. Det er lige efter en af de gode fra 80'erne for alle som Oje om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord. Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Ryster kaffen over, når du kører hjemmefra? Huller og ujævnheder i grusvejen slider på både bil og tålmodighed. Hos Ovdrup Stenleje giver vi vejen en ordentlig omgang. Vi spreder ny grus, skraber, planerer og retter op, så køreturen bliver jævn, og kaffen bliver i gruset. Privat, fællesvej, indkørsel eller markvej. Vi klarer det hurtigt og grundigt. Så skal kvaliteten være i top? Ring Ovdrup op. 30 98 33 69.
4: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
7: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
6: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.

0: En 80'er-båd, der var 80'er toner fra Alice og Marie på Radio Norden sen torsdag eftermiddag. Og tidligere i dag løftede de gode folk bag musik under trappen i Hirtshals og sløret for det sidste navn på plakaten for rækken af koncerter, der finder sted i dagene 18. til 24. juli i Hirtshals. Det er Ida Lauerberg, der nu fuldender programmet, der også byder på blandt andre Birthe Kjær og Blæst. Tidligere på eftermiddagen talte jeg med formand Rasmus Jespersen om programmet for dette års udgave af Musik under trappen, som han er ganske fint tilfreds med.
1: Jamen, jeg synes jo, det er et fantastisk flot program, som vi igen i år har fået sat sammen. Det er jo 26 år, eller vi skal holde Musik under trappen på. Og det hele kerneopgaven i at lave Musik under trappen, det er jo, at der kommer en hel masse orkester og spillere på havnen i Hirtshals, og der er jo som sagt gratis entré til alle koncerter. Det afsted kommer jo, at de bands, der kommer, de spiller også gratis for os, selvfølgelig på der om onsdagen, hvor vi har de tre hovednavne på. Men ellers så kommer, så er det, kan man sige, et arrangement, hvor vi giver musikerne en rigtig god oplevelse med professionelle lydforhold og lys og så videre. I og med, at der er gratis entré, så kommer der også rigtig mange publikummer ned og sætter sig og lytter til deres musik.
0: Rasmus, hvad er det, det giver byen at have det her, den her tradition, Musik under trappen?
1: Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, det er jo ikke kun byen, det er jo hele kommunen, hele området, både lokalboende, men så sandelig også de turister, der kommer og besøger os op i Hirtshals. Det er jo bare, at den by, som jeg er jo opvokset i, at den er utrolig aktiv i forhold til, at vi har rigtig, rigtig mange arrangementer.
0: Lige her til sidst, hvem kommer du til at scrolle mest med på, tror du, Birthe Kjær eller Ida Lauerberg?
1: Ja, det er jo et svært spørgsmål, men jeg elsker alt musik, kan man sige, og specielt også Ida Lauerberg, og specielt også Blæst bagefter, ellers så skulle jeg ikke booke det. Men det er klart, at Birthe Kjær, i og med, at vi havde hende for 3 år siden, hvor det meste af festivalen blæst væk, kan man sige, på grund af storm, og hvor vi godt nok havde Birthe Kjær i teltet, men jeg glæder mig da i den grad til, at hun kommer ud på den udendørs scene i år, og så er jeg sikker på, at der kommer alle de der, vi kan synge med på alle sammen.
0: Ja, hun samler folk og kan skabe en fest. Ingen tvivl om det. Rasmus Jespersen fra Musik under trappen, tak for snakken og god fornøjelse med alle de gode koncerter her fra 18. til 24. juli. Og altså ganske gratis i Hirtshals.
1: Tak skal du have.
0: Ja, for uden Birthe Kjær og Ida Lauerberg, så bliver den her gruppe et af de helt store trækplaster i år, nemlig Blæst.

0: Girl Power til en sen torsdag eftermiddag på Radio Nord. Spice Girls, Say You'll Be There og Blæst lige før med Elsker Dig Så Meget. Og efter et nyhedsoverblik venter en af 80'ernes helt store rockballader, som Bryan Adams står i spidsen for. En brand på Nordjyllandsværket Øst for Aalborg sendte i eftermiddag beredskabet på arbejde. Ilden, der nu er slukket, opstod i højspændingsanlægget i et teknikrum og spredte sig til kælderen, mens røgen nåede flere etager, fortæller TV2 Nord. Ingen personer kom til skade, og varmeforsyningen til kunderne skulle ikke være påvirket. Efter flere måneders opholdsforbud ved en rockerborg i Reop og en tatovørforretning i Aalborg har Nordjyllands politi ophævet restriktionerne. Ifølge TV2 Nord vurderer politiet, at trusselsniveauet lokalt er faldet, fordi der ikke har været sammenstød i længere tid. Myndighederne understreger dog, at den nationale konflikt mellem grupperingerne stadig er aktuel. Den europæiske centralbank har i dag hævet renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Rentestigningen sker for at dæmpe inflationen, som er steget på grund af høje energipriser. Ifølge Søren Christensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank, signalerer centralbanken, at der kan komme flere renteforhøjelser, og det kan være med til at drive boligrenterne endnu længere op. Og så er de nye grønne el-delecykler nu rullet ud i Aalborg og Sundby. De 500 cykler fra Lime kan lejes via en app og stilles flere steder end tidligere cykelordninger, det fortæller Maja Aalborg. Kommunen følger forsøget tæt det næste år, men det tyder allerede på, at cyklerne er populære. Der venter aftensol flere steder, men også enkelte byer. Og i nat, tørt vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen fredag begynder med gode solchancer, men i løbet af formiddagen regn og senere byer. Det blæser op i dagens løb med op til hård vind ved kysterne, og vi får temperaturer mellem 13 og 15 grader.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Altså, synes du også, der er sådan lidt weekend-vibes over den her lidt fredags-vibes? Can't stop this feeling, Justin Timberlake. Og det er jo i morgen, at kalenderen viser fredag. Vi runder i torsdag eftermiddag med en lille håndfuld gode sange om lidt Duran Duran og Depeche Mode blandt andre. Lige om lidt. Hæng på.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Trægården Kåsholder. Kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den maks-kasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsalg i år. Kun hos Trægården Kås, lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
3: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
4: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
5: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
6: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
1: Eftermiddag med Mads Brosola.

0: man kun lige er gået i gang med dette års udgave af Erhverv Jørgen-stafetten i Park Vindia i Jørgen, ja, så rundes Mandefestivalen i Aalborg af i disse minutter. Og det samme går eftermiddagen på Radio Nord. Jeg hedder Mads Brusadat Larsen. Tak for i dag. Ha' en rigtig dejlig aften. Håber, du har lyst til at komme og selskab i morgen eftermiddag, hvor vi sammen kan tage hul på weekenden. Ha' det godt så længe.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 7

0: kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle
1: nu. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
5: En brand på Nordjyllandsværket øst for Aalborg sendte i eftermiddag beredskabet på arbejde. Ilden, der nu er slukket, opstod i højspændingsanlægget i et teknikrum og spredte sig til kælderen, mens røgen nåede flere etager, fortæller TV2 Nord. Ingen personer kom til skade, og varmeforsyningen til kunderne skulle ikke være påvirket. Efter flere måneders opholdsforbud ved en rockerborg i Reop og en tatovørforretning i Aalborg har Nordjyllands politi ophævet restriktionerne. Ifølge TV2 Nord vurderer politiet, at trusselsniveauet lokalt er faldet, fordi der ikke har været sammenstød i længere tid. Myndigheden understreger dog, at den nationale konflikt mellem grupperingerne stadig er aktuel. Den europæiske centralbank har i dag hævet renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Rentestigningen sker for at dæmpe inflationen, som er steget på grund af høje energipriser. Ifølge Søren Christensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank, signalerer centralbanken, at der kan komme flere renteforholdelser, og det kan være med til at drive boligrenterne endnu længere op. Og så er de nye grønne el-delecykler nu rullet ud i Aalborg og Sundby. De 500 cykler fra Lime kan lejes via en app og stilles flere steder end tidligere cykelordninger, det fortæller Maja Aalborg. Kommunen følger forsøget tæt det næste år, men det tyder allerede på, at cyklerne er populære. Der venter aftensol flere steder, men også enkelte byer. Og i nat, tørt vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen fredag begynder med gode solchancer, men i løbet af formiddagen regn og senere byer. Det bliver så op i dagens løb med op til hård vind ved kysterne, og vi får temperaturer mellem 13 og 15 grader.
4: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Dubidub og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
1: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
3: Er du klar til sommer?
4: Boxit.
3: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
4: Boxit.
3: Se mere på boxit.dk.
5: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomien bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
6: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Ørring.
7: Trigon Kåsholder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er første mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år, kun hos Træk & Kos, lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
8: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
9: Så er det igen tid til underholdning i særklasse til Hjørring Dyrskue. Udover de mange spændende dyr, venter masser af oplevelser for hele familien. Børnene kan ride på kæpheste og være kreative i land- og livteltet, og hele familien kan gå på opdagelse blandt maskiner og kunst fra Vendsyssel Kunstmuseums Art Camp. Og i fødevareteltet sker der ekstra meget i år med køkkenaktiviteter fra FGU's Kokkelinje fredag og Velbel lørdag. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag og lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se hele programmet på hjørringdyrskue.dk.
10: Musikken fra din ungdom.

0: Så er det igen tid til underholdning i særklasse til Hjørring Dyrskue. Udover de mange spændende dyr, venter masser af oplevelser for hele familien. Børnene kan ride på kæpheste og være kreative i land- og livteltet, og hele familien kan gå på opdagelse blandt maskiner og kunst fra Vendsyssel Kunstmuseums Art Camp. Og i fødevareteltet sker der ekstra meget i år med køkkenaktiviteter fra FGU's Kokkelinje fredag og Velbel lørdag. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag og lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se hele programmet på hjørringdyrskue.dk.
1: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
2: Trigården Kåsholder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trigården Kås, lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
3: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
5: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold.
0: Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Musikken fra din ungdom.
23: Og de bedste

0: Ifølge en økonom kan regningen blive endnu større ved årsskiftet, hvis der kommer endnu en renteforhøjelse. Hooliganpakken har fået en god start i Superligaen, og der har været færre uroligheder ved fodboldkampene i forårssæsonen. Men et vigtigt redskab mangler stadig. Klubberne venter fortsat på lovhjemmel til at dele videooptagelser og karantæneoplysninger med hinanden. Ifølge Divisionsforeningen kan det være med til at styrke indsatsen mod vold og uro omkring kampene. En signalfejl har i dag skabt store problemer for togtrafikken i Jylland. Både Go Collective og DSB blev ramt af aflysninger og forsinkelser. Ifølge Go Collective blev flere end 50 afgange påvirket. DSB oplyser, at der resten af døgnet vil køre færre tog og være længere rejsetid mellem Fredericia og Aarhus. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra de

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den lille lort er lidt ligesom en strike.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg har tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøger for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Tigeren Kåsholder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er første mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskas, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trigon Kås, lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
7: Suzuki har sat strøm til sin første elbil, e-Vitara. Og hos Kåsbiler er vi helt højspændte. Du får nemlig en fuldbøds SUV med alle de gennemtestede Vitara-dyder, robusthed, overblik og køreglæde. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Mere power, lydløs fremdrift og moment fra første millisekund. Og prisen, e-Vitara, fås fra under 230.000 kroner. Er du lavet op for nysgerrighed? Så kig forbi, mærk spændingen og tag en prøvetur hos Suzuki Kåsbiler midt i Kås.
8: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
9: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
10: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
11: Nyt isenkram. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen Isenkram i Brogst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler. Og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kai Bernsen Isenkram, Østergade 24 i Brogst.
12: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
13: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
1: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
2: Små dyr har også store behov. Hos Jegers i Brovst har vi nærende foder til kaniner og gnævere. Blandt andet Birkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jegers i Brovst og på jegers.dk. For små dyr med store tænder.
0: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
4: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på Folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til et nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Tusindvis af danske boligejere kigger nu ind i stigende udgifter. Nationalbanken har nemlig i dag hævet renten med 0,25%. Ifølge AL Sydbank vil den månedlige ydelse for et afdragsfrit lån på 1 million kroner stige med omkring 150 kroner efter skat. Ifølge en økonom kan regningen blive endnu større ved årsskiftet, hvis der kommer endnu en renteforhøjelse. En 73-årig mand mistede i dag livet ved en arbejdsulykke i Padborg. Manden blev klemt i en pappresse på en virksomhed, der oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Jyske Vestkysten. Ifølge politiet blev den 73-årige erklæret død på stedet. Mandens pårørende er blevet underrettet, og Arbejdstilsynet har undersøgt ulykkestedet. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
2: Er du klar til sommer? Boxit. Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Se mere på boxit.dk.
3: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
4: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
5: Trægården K-Solder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er første mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trægården K's lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
6: Så er det igen tid til at komme helt tæt på dyrene til Hjørring Dyrskue. Tag familien med til en dag fyldt med oplevelser, grin og gode smagsoplevelser. Mød malke- og kødkvæg, heste, får, fjerkræ og kaniner. Kig med, når de flotteste dyr kores i spændende konkurrencer og smag jer gennem alle lækkerierne i fødevareteltet. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se programmet på jørgendyrskue.dk.
7: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
8: Røster kaffen over, når du kører hjemmefra. Huller og ujævnheder i grusvejen slider på både bil og tålmodighed. Hos Ovdrup Stenleje giver vi vejen en ordentlig omgang. Vi spreder ny grus, skraber, planerer og retter op, så køreturen bliver jævn, og kaffen bliver i gruset. Privat, fællesvej, indkørsel eller markvej. Vi klarer det hurtigt og grundigt. Så skal kvaliteten være i top? Ring og drop op. 3098 33 69.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: hvad det her er. Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
1: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
4: Vokse affaldet. Hos Ovdrup Stenlej tilbyder vi effektiv og bæredygtig udlejning af affaldskontainere til byggeaffald eller haveaffald. Du får fleksible lejeaftaler, både kort- og langtidsleje, så det passer præcis til dine behov. Priserne er konkurrencedygtige, og vi sikrer en enkel og pålidelig service hver gang. Så skal kvaliteten være i top? Ring Ovdrup op. 30 98 33 69.
5: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
6: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
5: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som meld dig ind i dag på FOA.dk.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Musikken fra din ungdom og de

0: do.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til den nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Tusindvis af danske boligejere kigger nu ind i stigende udgifter. Nationalbanken har nemlig i dag hævet renten med 0,25%. Ifølge AL Sydbank vil den månedlige ydelse for et afdragsfrit lån på 1 million kroner stige med omkring 150 kroner efter skat. Ifølge en økonom kan regningen blive endnu større ved årsskiftet, hvis der kommer endnu en renteforhøjelse. En 73-årig mand mistede i dag livet ved en arbejdsulykke i Padborg. Manden blev klemt i en pappresse på en virksomhed, der oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Jyske Vestkysten. Ifølge politiet blev den 73-årige erklæret død på stedet. Mandens pårørende er blevet underrettet, og Arbejdstilsynet har undersøgt ulykkestedet. I aften enkelte byer, i nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader, let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg har tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsmutter for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt!
1: Der!
4: Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Så er det igen tid til at komme helt tæt på dyrene til Hjørring Dyrskue. Tag familien med til en dag fyldt med oplevelser, grin og gode smagsoplevelser. Mød malke- og kødkvæg, heste, får, fjerkræ og kaniner. Kig med, når de flotteste dyr kores i spændende konkurrencer og smag jer gennem alle lækkerierne i fødevareteltet. Vi ses til Danmarks måske hyggeligste dyretræf, Hjørring Dyrskue, fredag og lørdag den 19. og 20. juni på Dyrskuepladsen. Se programmet på hjørringdyrskue.dk. Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
7: Trigon Kåsholder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år, kun hos Trigon Kos, lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
8: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller, med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Ord er ikke meget værd, hvis de ikke bakkes op af handling. Så når vi i din lokale nordjyske 3F-afdeling siger, at vi forhandler din overenskomst, ja, så forhandler vi rent faktisk din overenskomst med oprigtig interesse og indsigt i dit fag. Sagt på en anden måde, vi holder det, de andre lover. 3F. Din lokale fagforening.
1: Taigon Kåsholder, kæmpe havemøbelsal på lørdag den 13. juni fra kl. 9 til 14. Vi har gjort det igen og tømt en ny leverandørs lager og fylder hele pladsen med spritnye havemøbler til vanvittige priser. Spar helt op til 80%. Find blandt andet loungemøbler, havebord, stole, hynder og meget mere. Men skynd dig, det er først til mølle. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder og videoer op af de mange møbler. Vi giver den makskasse, og det bliver endnu vildere end sidst. Der er virkelig noget at køre efter. Det bliver sidste store havemøbeludsal i år. Kun hos Trækåren Kås, lørdag den 13. juni fra 9 til 14. Vi ses!
2: Har du dårlig lugt i bilen? Så kan det være dit airconditionanlæg, der trænger til en kærlig hånd. Lad MTH Biler lave en sommerklargøring af din bil, så stopper lugten, og brændstoføkonomien bliver bedre, og så er det billigere, end man skulle tro. En sommerklargøring sikrer, at bilen er i topform og klar til både hverdags- og feriekørsel. Du er velkommen hos MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler.
3: Kan strøm i jord og vand påvirke mennesker og dyr? Det sætter Dansk Brøndejerforening fokus på ved et offentligt møde hos Agilix i Brønderslev den 11. juni. Hør om strømforurening, vandanalyser og erfaringer fra landbruget. Gratis adgang. Tilmelding på db-forening.dk.
4: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
5: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
0: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor blev radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
0: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre regering. Det siger Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen i hans partiledertale på folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre løsning, men det spændte DF altså ben for. Det førte til et nuværende centrum-venstre regering, forklarer Løkke. Kong Frederik og dronning Mary vender tilbage til Gråsten til sommer. Kongeparet ankommer til Gråsten Slot den 6. juli og bliver modtaget på torvet i den sønderjyske by, skriver DR. Dermed fortsætter kongeparet den næsten 90 år gamle tradition med kongeligt sommerophold på slottet. Gråsten Slot har været samlingssted for kongefamilien siden 1935. En stor hvalkirkegård, der strækker sig over 1200 km og befinder sig på 7 km dybde, er blevet opdaget på havbunden i den sydøstlige del af det Indiske Ocean. Her er der fundet hundreder af fossiler og skeletter fra døde hvaler, skriver videnskab.dk. Nogle af hvalresterne er op imod 5,3 millioner år gamle. I aften enkelte byer, en nat tørt og nogenlunde klart, senere skyde vest fra 10-15 grader og let til frisk vind. I morgen først lidt eller nogen sol, enkelte byer flere steder, eller skyde med regn og byer vest fra 13-17 grader og svag til jævn sydlig vind, der tiltager.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid.
8: smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Musikken var din ungdom, og de

fortalte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4,995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Jeg er på fodboldskole.
0: De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

Radio Nord, en del af Nordjylland, en del af dig.